0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю усіх слухачів. З вами Альона Катіун. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії зі значенням «стати божевільним».

0: шаленіти. Це нормативні варіанти, а зійти з розуму є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
0: Можна сказати,

0: Цими мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця вбив.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами – усмішка та посмішка. Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка – зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн». Давай!

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 09 60.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Telegram або Viber. Верифікація згідно трафік планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: спокій та порядок.
1: Мовний патруль на Нова Лайф.
2: Українською білизну не гладимо, а прасуємо.
1: Мовний патруль на Нова Лайф.
2: Протягом дня в етері Нова Лайф.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво, та головне в гречку не стрибнути.
2: Ага, або ж не скакати в горох чи не наставляти роги.
1: Пропоную на цьому тему кохання закрити. До іншого випуску. Дякую щиро, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
5: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Тримай свою лінію.

0: українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.
1: Чуєш головне і відчуваєш –

0: Социальна реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Лінія чутового настрою. Нова лайн.

0: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: вдягнути глибокий посил у трендове звучання. Ну а сама композиція «Не плачу» – це історія про справжнє велике і красиве кохання. І дуже танцювальна робота, яку зараз послухаємо.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Це композиція «Христонько, не плачу». Доволі класична романтична історія, загорнута в сильне денс-звучання. Але, можливо, саме в цьому і буде ховатися секрет успіху композиції. Уже від самого початку трек став ширитися мережею та має шанси стати хітом в Україні. Це ж була програма «Прослушка». Мене звати RJ Anna. Скоро почуємось з музичними новинками.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Be connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: потрясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн. Літо запалює на Нова Лайн.
3: My flight secret. Chica un ho, sai entrare. Su bella mastro, dovremmo fettere. Fettere le coquette.

0: Специально реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber. Запишіть номер рекламування ваших мобільних операторів.
5: Зберігайте спокій.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному

0: Музичні редактори слухають свіжі релізи та обирають, хто потрапляє в наше тер, а хто залишається поза бортом. Чесно про нову музику з Діджей Кастетом та Ерджей Анною. Саундчек на радіо Нова Лайф.
1: Зберігайте спокій та порядок.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
9: Новолайн.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати пороху. Бути новачком у чомусь.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
4: Я

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Президенти Трамп і Зеленський планують зустрітись під час саміту G7 у Франції. Україна заперечила нові заяви про біолабораторії. Учені вперше випробували на людях вакцину проти коронавірусів, розроблену за допомогою ШИ. Україна здобула перше золото у сезоні Кубка світу з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах. Саміт G7 пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-Лебен. Високопосадовці адміністрації президента Сполучених Штатів повідомили, що Трамп прибуде до Франції в понеділок і того ж вечора зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. 16 червня американський президент візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що саміт групи семи стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин щодо війни РФ проти України. У ніч проти 14 червня у кількох регіонах РФ повідомили про атаку безпілотників. За попередніми даними, під удар могли потрапити хімічний комбінат «Азот» у Тульській області, нафтобаза «Росрезерву» в Ярославській області та залізнична інфраструктура у Смоленській області. Міністерство закордонних справ України відкинуло чергові звинувачення щодо нібито біолабораторій на території країни, заявивши, що Україна діє виключно в межах міжнародних зобов'язань за конвенцією про заборону біологічної та токсичної зброї. ОМЗС України заявили про чергову хвилю маніпуляцій навколо програм міжнародного співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я. Нагадаємо, напередодні директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, яка йде у відставку, оприлюднила дані, які нібито свідчить про тривале фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біолабораторій у 30 країнах світу, зокрема й в Україні. У Великій Британії вперше на людях випробували універсальну вакцину проти коронавірусів, розроблену за допомогою штучного інтелекту. Дослідники заявляють, що препарат може забезпечити захист не лише від існуючих, а й від потенційних майбутніх вірусів. Про це йдеться на сайті Державної медичної системи Великої Британії. Наразі нова універсальна вакцина проти коронавірусів, створена з використанням штучного інтелекту, проходить клінічні випробування. Український веслувальник Ігор Хмара здобув першу перемогу у сезоні 2026 Кубка світу з академічного веслування. На другому етапі, що проходить у болгарському Пловдиві, українець тріумфував у чоловічій легкій одиночці. Спортсмен подолав дистанцію з результатом 6 хвилин 57,16 секунди та здобув золото. Найближчого переслідувача Хмара випередив на 9,71 секунди. Сьогодні відбудеться другий день фіналів Кубка світу у Пловдиві. Україна побореться одразу за три комплекти нагород у чоловічих четвірках без тернового та парних четвірках, а також у жіночій парній одиночці.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22, на півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социально реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социально реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки з

запам'ятаймо. Пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання.
2: Залишайтесь в укритті.
1: Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні.

0: телефонуй 098 104 24 65.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000. В Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Повітряна тривога.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
10: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Глибина музичного стилю. Це Новолайн.

0: Україні 11 година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях.
1: Президенти Трамп і Зеленський планують зустрітись під час саміту G7 у Франції. Україна заперечила нові заяви про біолабораторії. Учені вперше випробували на людях вакцину проти коронавірусів, розроблену за допомогою ШИ. Україна здобула перше золото у сезоні Кубка світу з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах. Саміт G7 пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-Лебен. Високопосадовці адміністрації президента Сполучених Штатів повідомили, що Трамп прибуде до Франції в понеділок. Того ж вечора зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. 16 червня американський президент візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що саміт групи семи стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин щодо війни РФ проти України. У ніч проти 14 червня у кількох регіонах РФ повідомили про атаку безпілотників. За попередніми даними, під удар могли потрапити хімічний комбінат «Азот» у Тульській області, нафтобаза «Росрезерву» в Ярославській області та залізнична інфраструктура у Смоленській області. Міністерство закордонних справ України відкинуло чергові звинувачення щодо нібито біолабораторій на території країни, заявивши, що Україна діє виключно в межах міжнародних зобов'язань за Конвенцією про заборону біологічної та токсичної зброї. ОМЗС України заявили про чергову хвилю маніпуляцій навколо програм міжнародного співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я. Нагадаємо, напередодні директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, яка йде у відставку, оприлюднила дані, які нібито свідчать про тривале фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біолабораторій у 30 країнах світу, зокрема і в Україні. У Великій Британії вперше на людях випробували універсальну вакцину проти коронавірусів, розроблену за допомогою штучного інтелекту. Дослідники заявляють, що препарат може забезпечити захист не лише від існуючих, а й від потенційних майбутніх вірусів. Про це йдеться на сайті Державної медичної системи Великої Британії. Наразі нова універсальна вакцина проти коронавірусів, створена з використанням штучного інтелекту, проходить клінічні випробування. Український веслувальник Ігор Хмара здобув першу перемогу у сезоні 2026 Кубка світу з академічного веслування. На другому етапі, що проходить у болгарському Пловдиві, українець тріумфував у чоловічій легкій одиночці. Спортсмен подолав дистанцію з результатом 6 хвилин 57,16 секунди та здобув золото. Найближчого переслідувача Хмара випередив на 9,71 секунди. Сьогодні відбудеться другий день фіналів Кубка світу у Пловдиві. Україна побореться одразу за три комплекти нагород у чоловічих четвірках без тернового та парних четвірках, а також у жіночій парній одиночці.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22, на півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram і WhatsApp.
2: Можна покидати захисні укриття,
0: реклама
2: помешкань та повертатись до них.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки з...

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим. Літо ритмує далі на нова.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми знайомимось з музичними новинками. Наразі в полі зору свіжий трек Світлани Тарабарової «Maybe». Це іронічна робота з ностальгічним синті-поп звучанням. Не зовсім типовий стиль для виконавиці. Сюжет же присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Цікаво, що цей реліз ознаменує початок нового творчого етапу Тарабарової. Адже саме трек «Maybe» задає настрій майбутньому альбому співачки, вихід якого запланований на 3 липня цього року. Ну і щоб уявити собі цю майбутню платівку, пропоную зараз послухати трек «Maybe».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: на Nova Line.
1: Мені хотілося подарувати слухачам кілька хвилин легкості та мрії, каже Світлана Тарабарова про цей реліз «Maybe». І, думаю, співачці це вдалося. Трек звучить сучасно, по-літньому та не схоже на попередні роботи Тарабарової. Її новий альбом почуємо 3 липня, а нову прослушку – уже завтра. З вами була Ерджіана. Скоро почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном 3 стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові.
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
9: Заряджаємо.
1: Барви музики Нова Лайн в твоїй

Хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась. Радіо Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Президенти Трамп і Зеленський планують зустрітись під час саміту G7 у Франції. Україна заперечила нові заяви про біолабораторії. Учені вперше випробували на людях вакцину проти коронавірусів, розроблену за допомогою ШИ. Україна здобула перше золото у сезоні Кубка світу з академічного веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах. Саміт G7 пройде з 15 по 17 червня у французькому місті Евіан-Лебен. Високопосадовці адміністрації президента Сполучених Штатів повідомили, що Трамп прибуде до Франції в понеділок і того ж вечора зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. 16 червня американський президент візьме участь у робочій сесії лідерів G7, до якої також долучиться президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що саміт групи семи стане майданчиком для обговорення потенційних мирних перемовин щодо війни РФ проти України. У ніч проти 14 червня у кількох регіонах РФ повідомили про атаку безпілотників. За попередніми даними, під удар могли потрапити хімічний комбінат «Азот» у Тульській області, нафтобаза «Росрезерву» в Ярославській області та залізнична інфраструктура у Смоленській області. Міністерство закордонних справ України відкинуло чергові звинувачення щодо нібито біолабораторій на території країни, заявивши, що Україна діє виключно в межах міжнародних зобов'язань за конвенцію про заборону біологічної та токсичної зброї. У МЗС України заявили про чергову хвилю маніпуляцій навколо програм міжнародного співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров'я. Нагадаємо, напередодні директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, яка йде у відставку, оприлюднила дані, які нібито свідчать про тривале фінансування урядом Сполучених Штатів понад 120 біолабораторій у 30 країнах світу, зокрема і в Україні. У Великій Британії вперше на людях випробували універсальну вакцину проти коронавірусів, розроблену за допомогою штучного інтелекту. Дослідники заявляють, що препарат може забезпечити захист не лише від існуючих, а й від потенційних майбутніх вірусів. Про це йдеться на сайті Державної медичної системи Великої Британії. Наразі нова універсальна вакцина проти коронавірусів, створена з використанням штучного інтелекту, проходить клінічні випробування. Український веслувальник Ігор Хмара здобув першу перемогу у сезоні 2026 Кубка світу з академічного веслування. На другому етапі, що проходить у болгарському Пловдиві, українець тріумфував у чоловічій легкій одиночці. Спортсмен подолав дистанцію з результатом 6 хвилин 57,16 секунди та здобув золото. Найближчого переслідувача Хмара випередив на 9,71 секунди. Сьогодні відбудеться другий день фіналів Кубка світу у Пловдиві. Україна побореться одразу за три комплекти нагород у чоловічих четвірках без тернового та парних четвірках, а також у жіночій парній одиночці.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становить долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 червня в Україні триватиме незначне похолодання, на півночі очікується невеликий дощ, у повітрі до плюс 22, на півдні буде хмарно та 23 тепла максимально, на заході хмарно з проясненнями та трохи дощитиме, на термометрі від плюс 13 до плюс 18. На сході істотних опадів не передбачається, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 20 градусів, у столиці України від 16 до 22 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне.

0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бізнесу.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: До найближчого укриття.
6: Лінія хіту.

0: повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.
1: Скочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення.

0: Лінія хітового настрою. Це Новалайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн. Radio of your summer.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: повітряна тривога триває.
1: Налаштовуйся на літо.
0: Залишайтесь у хаті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Нова лайн запалює хіта.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
9: Нова Лайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном
3: тривога. Повітряна тривога триває. Артилерія. Залишайтесь у укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо!
3: You are listening to Novoline Radio Station.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашего бизнеса.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Лінія хітового настрою.

0: за мовним етикетом про людей 60+ кажемо: люди старшого віку, літні люди і навіть люди третього віку.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: You are listening

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Увага! Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Увага! Державне бюро розслідувань запровадило дієвий механізм для військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину та бажають повернутися до служби. Новий алгоритм дозволяє оперативно пройти необхідні процедури та якнайшвидше повернутися до строю. Якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до виконання військового обов'язку, звертайтесь за консультацією. Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ на території Харківської області, працює безкоштовна гаряча лінія ДБР 0800 350 352. Не залишайтеся з проблемою наодинці. Один дзвінок може стати першим кроком до повернення в стрій, до своїх побратимів і до захисту України.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Радіо поки хітів, це нова лайн.
9: Заряджаємо

0: «хайнувати». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: На фронті за добу відбулося 229 бойових зіткнень. РФ готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із Севастополя. В Ірані заперечили заяву Трампа про готовність підписати мирну угоду. Британія вперше прихопила танкер тіньового флоту Росії в Ла-Манші. Людмила Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На фронті протягом доби відбулося 229 бойових зіткнень. Армія РФ найактивніше наступала на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому 1440 військових. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 14 червня. За минулу добу авіація, ракетні війська, артилерія Сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили російського війська, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами. Також Сили оборони знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, 2132 безпілотні літальні апарати, 401 одиницю автомобільної, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему армії РФ. Джерела АТЕШ у Чорноморському флоті РФ інформують про плани командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. У штабних структурах опрацьовуються плани щодо переміщення органів управління. Окремі офіцери вже перевозять з Криму свої родини. Про це 14 червня повідомили у військово-партизанському русі АТЕШ. Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару по програмно-апаратних комплексах авіації РФ у Севастополі ракетами «Шторм Шедоу». За даними АТЕШ, ураження зазнав штаб авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя у Севастополі. Зазначається, що перенесення органів управління – логічний наслідок системного тиску на інфраструктуру флоту в Криму, кажуть у русі. Корпус вартових ісламської революції Ірану заперечив заяву президента США Дональда Трампа, зроблену напередодні, про нібито заплановане підписання угоди про припинення війни з Тегераном 14 червня. Про це пишуть CNN та Sky News. Зазначається, що Квір заперечив можливість підписання будь-якого документа 14 червня та розкритикував незвичну наполегливість американського лідера щодо саме цієї дати. У заяві також підкреслюється, що слова Трампа пролунали, незважаючи на те, що іранські переговорники чітко заявили, що меморандум ще не завершено і що підписання в неділю точно не відбудеться. Британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, відповідне доручення Збройним силам він віддав вранці 14 червня. Стармер зазначив, що операція стала ще одним ударом по РФ та сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України. Веслувальниця Людмила Лузан здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи 2026 з веслування на байдарках та каное. У каное-одиночці на дистанції 200 метрів українка здобула золото. Чемпіонат Європи – один із двох головних стартів каноїсток цього року на Євро-2026. Україна представлена у 18 фіналах, з яких 5 за участі лідерки збірної Людмили Лузан. За цим результатом Людмила змогла вперше в кар'єрі стати чемпіонкою Європи на цій дистанції. Ба більше, це золото стало для неї 5-м у кар'єрі. На рівні континентальної першості загалом в активі Лузан тепер 13 медалей чемпіонатів Європи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19, на півдні буде хмарно та 24 тепла максимально, на заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди на Карпатах, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів, у столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Мур триває. Залишайтесь в укритті.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960.
6: Алло, це служба порятунку нервів?
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
8: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це Новолайн.
8: Якщо що.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою.
1: Новолайн. Увага! Повітряна тривога триває.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: На фронті за добу відбулося 229 бойових зіткнень. РФ готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту з Севастополя. В Ірані заперечили заяву Трампа про готовність підписати мирну угоду. Британія вперше прихопила танкер тіньового флоту Росії в Ла-Манші. Людмила Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: На фронті протягом доби відбулося 229 бойових зіткнень. Армія РФ найактивніше наступала на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому 1440 військових. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ 14 червня. За минулу добу авіація, ракетні війська, артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили російського війська, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами. Також Сили оборони знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, 2132 безпілотні літальні апарати, 401 одиницю автомобільної, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему армії РФ. Джерела АТЕШ у Чорноморському флоті РФ інформують про плани командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. У штабних структурах опрацьовуються плани щодо переміщення органів управління. Окремі офіцери вже перевозять з Криму свої родини. Про це 14 червня повідомили у військово-партизанському русі АТЕШ. Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару по програмно-апаратних комплексах авіації РФ у Севастополі ракетами «Шторм Шедоу». За даними АТЕШ, ураження зазнав штаб авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя у Севастополі. Зазначається, що перенесення органів управління – логічний наслідок системного тиску на інфраструктуру флоту в Криму, кажуть у русі. Корпус вартових ісламської революції Ірану заперечив заяву президента США Дональда Трампа, зроблену напередодні, про нібито заплановане підписання угоди про припинення війни з Тегераном 14 червня. Про це пишуть CNN та Sky News. Зазначається, що Квір заперечив можливість підписання будь-якого документа 14 червня та розкритикував незвичну наполегливість американського лідера щодо саме цієї дати. У заяві також підкреслюється, що слова Трампа пролунали, незважаючи на те, що іранські переговорники чітко заявили, що меморандум ще не завершено і що підписання в неділю точно не відбудеться. Британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, відповідне доручення Збройним силам він віддав вранці 14 червня. Стармер зазначив, що операція стала ще одним ударом по РФ та сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України. Веслувальниця Людмила Лузан здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи 2026 з веслування на байдарках та каное. У каное-одиночці на дистанції 200 метрів українка здобула золото. Чемпіонат Європи – один із двох головних стартів каноїсток цього року на Євро-2026. Україна представлена у 18 фіналах, з яких 5 за участі лідерки збірної Людмили Лузан. За цим результатом Людмила змогла вперше в кар'єрі стати чемпіонкою Європи на цій дистанції. Ба більше, це золото стало для неї п'ятим у кар'єрі на рівні континентальної першості. Загалом в активі Лузан тепер 13 медалей чемпіонатів Європи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
1: Про погоду.
2: 15 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19, на півдні буде хмар. Гарно та 24 тепла максимально, на заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів, у столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та

0: Социальная реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Пісня за піснею на Новолайн.

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: На фронті за добу відбулося 229 бойових зіткнень. РФ готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із Севастополя. В Ірані заперечили заяву Трампа про готовність підписати мирну угоду. Британія вперше прихопила танкер тіньового флоту Росії в Ла-Манші. Людмила Лузан стала чемпіонкою Європи з веслування. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На фронті протягом доби відбулося 229 бойових зіткнень. Армія РФ найактивніше наступала на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, втративши при цьому 1440 військових, посадиться в зведенні Генштабу ЗСУ 14 червня. За минулу добу авіація, ракетні війська, артилерія Сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили російського війська, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами. Також Сили оборони знешкодили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, 2132 безпілотні літальні апарати, 401 одиницю автомобільної, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему армії РФ. Джерела АТЕШ у Чорноморському флоті РФ інформують про плани командування щодо перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. У штабних структурах опрацьовуються плани щодо переміщення органів управління. Окремі офіцери вже перевозять з Криму свої родини. Про це 14 червня повідомили у військово-партизанському русі АТЕШ. Нагадаємо, 27 травня Сили оборони України завдали удару по програмно-апаратних комплексах авіації РФ у Севастополі ракетами «Шторм Шедоу». За даними АТЕШ, ураження зазнав штаб авіації Чорноморського флоту РФ на вулиці Гоголя у Севастополі. Зазначається, що перенесення органів управління – логічний наслідок системного тиску на інфраструктуру флоту в Криму, кажуть у Русі. Корпус вартових ісламської революції Ірану заперечив заяву президента США Дональда Трампа, зроблену напередодні, про нібито заплановане підписання угоди про припинення війни з Тегераном 14 червня. Про це пишуть CNN та Sky News. Зазначається, що Квір заперечив можливість підписання будь-якого документа 14 червня та розкритикував незвичну наполегливість американського лідера щодо саме цієї дати. У заяві також підкреслюється, що слова Трампа пролунали, незважаючи на те, що іранські переговорники чітко заявили, що меморандум ще не завершено і що підписання в неділю точно не відбудеться. Британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, відповідне доручення Збройним силам він віддав вранці 14 червня. Стармер зазначив, що операція стала ще одним ударом по РФ та сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України. Веслувальниця Людмила Лузан здобула першу нагороду на чемпіонаті Європи 2026 з веслування на байдарках та каное. У каное-одиночці на дистанції 200 метрів українка здобула золото. Чемпіонат Європи – один із двох головних стартів каноїсток цього року на Євро-2026. Україна представлена у 18 фіналах, з яких 5 за участі лідерки збірної Людмили Лузан. За цим результатом Людмила змогла вперше в кар'єрі стати чемпіонкою Європи на цій дистанції. Ба більше, це золото стало для неї 5-м у кар'єрі. На рівні континентальної першості загалом в активі Лузан тепер 13 медалей чемпіонатів Європи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривні 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19, на півдні буде хмарно та 24 тепла максимально, на заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапатиме, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів, у столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Radio Station Nova Line.

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайф.
0: Протягом дня в етері Нова Лайф.
2: Повітряна тривога триває. Радіо Нова Лайф.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоном.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває.
2: В Україні 19 година.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: Головне в деталях. Підсумки.
3: Невдоволення росіян Путіним зростає, британські військові прихопили танкер тіньового флоту РФ, український метальник молота здобув срібло турніру в Сполучених Штатах Америки. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що рівень невдоволення росіян лідером Кремля Володимиром Путіним продовжить зростати і, за оцінками української розвідки, не спиниться до парламентських виборів УРФ, запланованих на вересень 2026 року. Зокрема, Зеленський зауважив, що прогнозні показники невдоволення росіян Путіним будуть неухильно зростати. Він додав, що очільники Кремля вже почали привчати до думки, що цей процес не вдасться зупинити, показник не стабілізується до вересня, коли в Росії мають відбутися парламентські вибори. До того ж, Україна фіксує стійку тенденцію до падіння показника підтримки російської правлячої партії, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Упродовж цього тижня Росія застосувала проти України 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Про це повідомив голова держави. Президент України зауважив, що наразі триває підготовка до майбутніх самитів Великої сімки G7, ЄС і НАТО. За його словами, для України важливо посилити захист від російського терору, тому Київ розраховує, що ці міжнародні зустрічі завершаться ухваленням конкретних рішень. Йдеться, зокрема, про розширення підтримки ППО та далекобійних можливостей України, а також подальший санкційний тиск на Росію. Корпус вартових ісламської революції Ірану заперечив заяву президента США Дональда Трампа, зроблену напередодні, про нібито заплановане підписання угоди про припинення війни з Тегераном 14 червня. Про це пишуть CNN та Sky News. Зазначається, що Квір заперечив можливість підписання будь-якого документа 14 червня та розкритикував незвичну наполегливість американського лідера щодо саме цієї дати. У заяві також підкреслюється, що слова Трампа пролунали, незважаючи на те, що іранські переговорники чітко заявили, що меморандум ще не завершено і що підписання в неділю точно не відбудеться. Британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, відповідне доручення Збройним силам він віддав вранці 14 червня. Стармер зазначив, що операція стала ще одним ударом по РФ та сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України. Український метальник молота Михайло Кохан оновив найкращий результат кар'єри, метнув молот на 82 метри 38 сантиметрів. За цим результатом українець здобув срібло на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 42 сантиметри випередив свій найкращий результат кар'єри, який встановив на світовій першості з легкої атлетики 2025 року у Токіо.
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
3: 15 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19, на півдні буде хмарно та 24 тепла максимально, на заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапає. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на радио – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
0: Соціальна реклама. A special read. A special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У народі помітили, якщо в цей день довго кує зозуля, то очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для наших пращурів велике значення. По ньому визначали урожай. Гарний ранок віщував гарний налив жита. А якщо дощ і похмуро, то це віщує врожай на льон і коноплі. Для 14 червня існує також гарна сімейна традиція. Вечір слід провести наодинці з коханими людьми. Тоді у сім'ї буде щастя. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 21 градус.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Увага. Та донайтіть на перемогу.
5: Тривога триває. Залишайте

0: наші знаки. Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Невдоволення росіян Путіним зростає, британські військові прихопили танкер тіньового флоту РФ, український метальник Молота здобув срібло турніру в Сполучених Штатах Америки. Біля мікрофону Вадим Хазанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що рівень невдоволення росіян лідером Кремля Володимиром Путіним продовжить зростати і, за оцінками української розвідки, не спиниться до парламентських виборів у РФ, запланованих на вересень 2026 року. Зокрема, Зеленський зауважив, що прогнозні показники невдоволення росіян Путіним будуть неухильно зростати. Він додав, що очільники Кремля вже почали привчати до думки, що цей процес не вдасться зупинити, показник не стабілізується до вересня, коли в Росії мають відбутися парламентські вибори. До того ж, Україна фіксує стійку тенденцію до падіння показника підтримки російської правлячої партії, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Упродовж цього тижня Росія застосувала проти України 1920 ударних дронів, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів. Про це повідомив голова держави. Президент України зауважив, що наразі триває підготовка до майбутніх самитів Великої сімки G7, ЄС і НАТО. За його словами, для України важливо посилити захист від російського терору, тому Київ розраховує, що ці міжнародні зустрічі завершаться ухваленням конкретних рішень. Йдеться, зокрема, про розширення підтримки ППО та далекобійних можливостей України, а також подальший санкційний тиск на Росію. Корпус вартових ісламської революції Ірану заперечив заяву президента США Дональда Трампа, зроблену напередодні, про нібито заплановане підписання угоди про припинення війни з Тегераном 14 червня. Про це пишуть CNN та Sky News. Зазначається, що Квір заперечив можливість підписання будь-якого документа 14 червня та розкритикував незвичну наполегливість американського лідера щодо саме цієї дати. У заяві також підкреслюється, що слова Трампа пролунали, незважаючи на те, що іранські переговорники чітко заявили, що меморандум ще не завершено і що підписання в неділю точно не відбудеться. Британські військові перехопили танкер тіньового флоту Росії, який намагався пройти через протоку Ла-Манш. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, відповідне доручення Збройним силам він віддав вранці 14 червня. Стармер зазначив, що операція стала ще одним ударом по РФ та сигналом для тих, хто допомагає фінансувати війну Путіна проти України. Український метальник молота Михайло Кохан оновив найкращий результат кар'єри, метнув молот на 82 метри 38 сантиметрів. За цим результатом українець здобув срібло на етапі континентального туру в Лос-Анджелесі. Завдяки вирішальному метанню Кохан на 42 сантиметри випередив свій найкращий результат кар'єри, який встановив на світовій першості з легкої атлетики 2025 року у Токіо.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 червня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 92 копійки, євро 51 гривня 83 копійки, польський злотий 12 гривень 18 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 червня у більшості регіонів України очікуються опади, на півночі невеликий дощ, у повітрі до плюс 19, на півдні буде хмарно та 24 тепла максимально, на заході місцями дощитиме, на термометрі від плюс 9 до плюс 18. На сході також подекуди накрапає. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 градусів. У столиці України від 13 до 20 тепла та короткочасний дощ. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальна реклама.
1: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-0960.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою. Новолайн.
10: Барви музики Новолайн в твоєму місті.

А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.

0: Соціальна реклама.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням.
3: Відбій повітряної тривоги.
2: Гідна команда.
3: Населенню можна покидати захисні укриття,
2: телефонуй,
3: перевірити стан помешкань
2: 104
3: та повертатись
2: 24 65.
0: Соціальна реклама.
3: Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Вас вітаю я, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Умушуйте собі зручненько. І до мене, ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку про традиційних мешканців звичайного українського лісу лев і мишеня.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Оце його лев опісля обіду ліг у холодочку відпочити. Тільки гарно задрімав. А у мишеня вилізло зі своєї нори і побігло навпрямець через лева. Лев з просоння подумав, що його вже хто-небудь ловить. Здригнувся, підняв голову. Аж тут мишеня по ньому пробігло. Лев тоді каже: «Ех ти смілий, мене турбувати. Ти знаєш, хто я? Я тебе роздавлю так, що до потроху не залишиться».
2: Оцаю всіх звірів.
1: Жалібно запищало мишеня.
2: Будь ласкавий, пробач. Помилуй мене, нещасного. Я невзначай потривожила тебе. Не душі мене. Я тобі колись в пригоді стану.
1: Лев засміявся, йому дуже чудно стало, що мишеня таку незенітницю варнякої. А далі каже: «Ну іди по своїй дорозі, побачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди, більше не одважуйся старших від себе турбувати». Ну, мишеня швиденько побігло від лева, сховалося в бур'яні. Дуже раде було, що не попалось в лапи до лева. От не пройшло й тижня після того, як лев той гомонів на мишеня і сварився задушити його. Потрапив бідолаха сам в біду уночі. Та-да-да-да-да-да-да. Гуляв по лісу, і потрапив в тенети. Скільки він не пручався, не міг виплутатися, що не дужче намагався, все більше і більше вплутувався.
2: Мишеня.
1: Побачило, що лев попався в біду і ніяк не може вирватися. Прибігло до нього і почало гризти тенети. Не пройшло й півгодини, як тенети були вже переточені. Лев випростався, подякував мишеняті і подався подалі від того місця.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось усе, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не сила все вирішує. Дантист життя поліпшує. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Новолайн.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

спосіб пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: на Nova Line.
1: Ласкаво прошу у програму, де ми знайомимось з новою музикою. На черзі нещодавній реліз української співачки Ірини Федишин під назвою «Тиск». Ця композиція є доволі різким поворотом у творчості співачки і кардинально відрізняється від її попередніх робіт. «Тиск» – це динамічний та пристрасний трек про все поглинаюче кохання. Головна героїня історії співає про шалені емоції та небезпечне, але неймовірно красиве кохання. Ну і звучання композиції – це денс-поп із нотками музики 2000-х. А зараз менше слів і більше музики.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Ірина Федишин – багатогранна особистість. Нову сторону себе та своєї творчості вона продемонструвала в цьому релізі «Тиск». Ну і, певно, трохи здивувала нетиповим та дещо провокативним звучанням. Наразі це все. Мене звати RJ Anna. Почуємось у наступних прослушках.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Відчуй літо по-новому.
2: Це Nova Line.
0: В ритмі музики.

Це нова лайна. В Україні 23 година.

Літо ритмує далі на Нова Лайн. В Україні північ.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

8 7 6 5 4 3 2 1. Welcome to Uplifting Only with Ori Uplift.

0: rises you've been watching all along.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: We have the beautiful vocals from Aili from Finland, producer Helena Christensen from Sweden, and my name is Jocks, I'm from

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи? Тому правильно говорити «Захід», «Схід», «Північ», «Південь» та «Центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.